Ja, det var Sissel Kyrkjebø som sang sin versjon av salmen Lær meg å kjenne. Ja, du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Vi spiller variert musikk med varierte tekster naturligvis også. Her får du inn Ulf Risnes i Tre små kinesere. Han har skrevet en sang om sin egen far, han seilte sin egen sjø.

Stacey Kent sang «The Summer We Crossed Europe in the Rain». Melodien er skrevet av hennes ektemann og saksofonist Jim Tomlinson, og teksten er av en Nobelprisvinner, Kazuo Ishiguro. Over til Stevie Wonder og en av de fineste melodiene han gjorde på 80-tallet, «Overjoyed».